0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo. Čaga!

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, pa o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO ter podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo sicer potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni v Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil za je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP-ja, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija. Tako je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Tudi Belgija in Španija sta postali četrt finalistki svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Belgija je premagala ZDA s 4-1 v četrtfinalu.

0: Polu se bo pomerila prav s Španijo, ki je nekaj ur prej izločila Portugalsko z 1-0. Na sporedu pa bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta pomerila Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Spet vam delava družbo Lucy in Teja.
3: Ja, točno tako. Hmalo pa vam bodo družbo delali tudi Barabini in nimaš kaj, a ne?
2: Zatem pa prideta v studio še dva gosta.
3: Aha, se res, še tu imamo zapovedati.
2: Ja, tako da bo danes kar pestro, kar pestro. No, pestra pa je tudi naša glasba. Tako da gremo Barabini in nimaš kaj.

0: Marjeta, vuču gas.
1: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas. Okvarjen tovornjak je na dolenski avtocesti pred priključkom Novo mesto proti Ljubljani. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču se pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini začenja tridnevno predčasno glasovanje. Občina je sporni odlok sicer umaknila, pobudniki referenduma pa pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanska občina v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. S podpisom Brionske deklaracije se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je zahtevala 19 življenj, skupaj 79. V vojnih dneh je bilo 70 večjih in manjših spopadov. Jugoslovanska ljudska armada je takrat na primer z letali bombardirala brniško letališče, pa mejni prehod Šentil, Dolensko magistralo in Mursko Soboto. Najbolj prizadeta pa je bila Gornja Radgona, kjer so potekali hudi boji s teritorijalno obrambo. Ob posredovanju Evropske skupnosti je bila nato 7. julija podpisana deklaracija o koncu vojne.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer in mi vam želimo eno tako prečudovito jutro na Radio Frajer.
3: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Ja, kot lahko slišite, nismo sami, smo še malo zaspani, ne? Nikoli pa ni zaspana naša glasba in energija. In ne vem, če smo povedali, ura je nekaj čez pol sedmo.
2: Ja, tako je.
1: In mi smo že čist naspederani.
2: Ja, ker smo dobili dva gosta.
1: Z nami sta Hana Kanc in pa Tomaž Rot iz ansambla Tomaža Rota. Dobro jutro še enkrat.
0: Dobro jutro. Tudi sem skupaj pri vas.
1: Frajerjem in frajer, kam ja, pravimo pri nas. Ej, dejta mi povedati, kako sta to jutro? Sta se naspala, kako je bilo vstati? Preveč zgodi.
0: Dejmo drugič malo kasnej.
1: Mislim, dej se boš zmišljal vova, kva.
0: Ne, res, ja. Mislim, toliko zgoden, je samo še do sem prijet, ne, tako da.
1: Ampak sej, ti si navajen zgodaj ostajati, ne, za vse tiste, ki ne veste, Tomaž ima doma kar tri otročke, ne, lansko leto se je rodil tretji.
0: Podržala, mislim...
1: Zdaj je eno leto star, no to sem hotla povedati.
0: Točen tako. Mislim, vajen nisi nikoli, ne. Tako da, zdaj, jutrenje ustajanje, jaz nisem lih najbolj jutreni, tako da se privajamo, predvsem pa pač te zbudi, ko te zbudi, ne.
2: Se pravi,
0: če je treba.
1: Če je treba.
0: Tako, ja.
1: Kaj pa ti, Hana, ti imaš najbrž več časa zjutraj?
3: Jaz sem pa prav lepo, mirno jutro, verjetno, primerjal s Tomažem. Kavico spijem, zdaj lepo že drugo pijem.
2: Uživa v jutro in prav je tako, a ne?
1: Tako je. No, glede na to, da igrate na dogodkih, porokah, greste najbrž veliko krat za vikend spat v zgodnjih jutranjih urah, ne? Kdaj hota približen spat med vikendi?
0: Med vikendi doskrat je to kar že jutro, se pravi 5, 6, 7, tako da...
1: 5, 6, 7, ali še sem mislila, da rekel 4, ne vem, zakaj sem bila v glavi ura 4 zjutraj.
2: Je treba še vse pospraviti.
0: Ja, no vidiš,
3: pa
0: tako
3: je. Pa še domov pride.
0: Ona zgleda večkrat do konca na veselici.
1: Ne, grem stav, da te ni nikoli kablo zvijala, ker to je res...
2: Sem.
1: To je poseben proces.
2: Sem, Lucija.
0: Ja.
1: Pa še kaj drugega. V glavnem, Hana in Tomaž bosta ostala z nami celotno jutro, tako da ostanite v družbi Radija Frajer in seveda dobre slovenske glasbe.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori zaradi nesreče. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Ljubljano, na primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Strasburu bodo evropski poslanci med drugim odločali o pravicah letalskih potnikov. Nova pravila tako predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta ter odškodnino ob zamudi, ki je daljša od 3 ur. Nazadnje so pravila posodobili pred 22 leti, zdaj pa bi med drugim določili tudi, da družin z otroki letalske družbe ne bi več ločevale. Do 14. leta bi tako otrok ob staršu sedel brez dodatnega plačila. Cene letalskih vozovnic pa naj bi bile bolj pregledne. Na seji se je izvršilni odbor stranke SDS seznanil z možnostjo, da bodo evropskega poslanca Branka Grimsa iz njihove stranke morda jutri izključili iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem pa niso sprejeli nobenih sklepov. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju izgubili proti Švedski z 79 proti 88. V drugi del kvalifikacij bodo napredovali s 3 zmagami, bo pa morala biti v nadaljevanju kvalifikacij Slovenija v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota, 11. julij, Stična.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
11: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Evo, ura je nekaj minut čez sedmo, s tabo pa sva Lucy in Teja.
14: Takole, torek je sedmi, nekaj minut čez sedmo in 7. julij je danes.
13: Ja, res je.
14: Ej, 7-7.
13: Noro.
14: 7, to zdih nekaj pomeni. 7-7-7, veš, kaj smo se v osnovni šoli pogovarjali? 7-7, oh my god, 7-7. Ne vem, bom šla pol pogooglat, kaj to pomeni, ampak vem pa za zihar, da to pomeni, da zdaj prihaja ansambl Petra Finka, pa sam po kruh je šla.

0: Za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu ovira promet med Močno in Pernico proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi pred 7 leti nezakonito prejel več kot 60 000 evrov. Jaklin meni, da gre za krivo ovadbo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je medtem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali ovadbe, na podlagi medijskih poročanj pa, da nekdo ne more prevzemati odgovornosti. V ameriški zvezni državi Utah se je začelo zaslišanje v primeru umora konzervativnega političnega aktivista Charlieja Kirka. Tožilci trdijo, da imajo dovolj dokazov za začetek sojenja 23-letnemu Tylerju Robinsonu. Zahtevali bodo smrtno kazen. Osupljive prizore pa so minule dni posneli raziskovalci v Tržaškem zalivu. Na zavarovanem morskem območju Mira Mare so namreč ujeli na desetine redkih kljunastih morskih golobov, ki se hranijo s školjkami. A gojitelji klapavic nad njimi niso navdušeni, saj se soočajo z izpraznjenimi vrvmi.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajeri ste in kot ste že ugotovili, z Lucy nisva same.
3: Ne, v studiju sta se nam pridružila Hana Kanc, 23-letna dolenka iz Trebnjega, in pa pevka seveda ansambla Tomaža Rota, ter Tomaž Rot, vodja ansambla Tomaža Rota, ki pa prihaja z Blok.
4: Bo držalo, kaj
3: bo si držalo.
4: To začnevala povedati.
3: Ej, ne, da lepi konci, da premal hodam, kaj lahko vam.
4: Pridi vabljena.
3: Vabljena, ja. Hvala lepa, prvo uradno povabilo.
4: Obe vse tri, koliko vas bo, lej, vse spremem.
3: Je pa res, da v Trebnjah sem pa že bila.
2: V Trebnjem
3: sem bila velikrat in da vedno, ko sem šla, če sem rekla, da sem v Trebnjah, so me popravili, tako kot si me ti zdala.
2: No,
3: tako da...
2: no se počas se boš naučila.
3: Počas se bom naučila.
2: Ej, vedva mi bosta zdaj nekaj zaupala, se pravi, vaš ansambel šteje 6 članov, a ne?
4: Drži.
2: Evo, Hana, ti si se pa kot edino dekle pridružila, se pravi, 2 leti nazaj, če se ne motim, a ne? Dej zaupaj, kako je tep nastopati s temi fanti, kako je stopiti na velike odre.
3: Si se navadila, si je se bil navadila. Težak ta prehod.
4: A če mi dven, da se zmente?
3: Ali? Ma ne, ti sam tukaj lepo bom ugasla na tvoj mikrofon, pa predajam besedo.
2: Ti pa, kada ga ni.
5: V bistvu grozno. Ne. Ful dober, res.
3: Ja?
5: Zato, ker so fajn fantje, ker imamo dobre odnose, dobro se razumemo, sproščeno vzdušje je. In pa je tudi lušno, ne?
3: Ej, ti si bila takrat tako zelo rosno mlada, ne? V bistvu pri 21-ih si stopila na velike odre. A so te fantje kaj čuvali?
5: So me. Itak so vsi 10+ starejši, pa je pol za mlajši.
3: Prej sem omenila tvoja leta, zato ker se mi zdi res tako fascinantno, da tako mlada punca, predvsem pa ženska, je uspešna v glasbi in na tem področju in res čudovit glas imaš, Hana. In nisem omenila, koliko je star Tomaž. Ja, se ni musa, tako zdaj je ona povedala. Ona je zdaj povedala za cel ansambel. Tako da, lej.
4: Ja, pa no, ok, so tudi mlajši.
5: To imamo mi neko interno foro s to starostjo in malo naprej
2: vrli. Ej, zdaj naj pa še zanima, kako dobro se med sabo poznate in smo za vas poštimale ene hitro vprašanje. Tomaž, boš kar ti odgovarjal, ko si gazda ansambla.
4: Ok, v redu, da vidim, če mi to gre.
3: Lahko kar poimensko,
2: ja,
3: poveš.
2: Ok, zmen. Evo, se pravi, kdo največ zamuja?
4: Tomaž, to sem jaz.
2: A se to spodobi?
3: Tole me pa zdole če šokirala in ne moram verjeti. Okay.
2: Ampak dobro, saj pove.
4: Ja, iskreni. Po pravici, ne,
2: ja. Ok, naslednja. Kdo bi med nastopom najverjetneje pozabil besedilo pesmi? Vaše pesmi.
4: Tomaž in Hana.
3: Aha, torej glavna
4: ja,
3: pevca.
4: Ja, zanimiv, ne? Ja, dobro.
3: Ej, zanimiv, mislim, ne vem, res mi je fajn, da sta toliko iskrena, super. Ja. Čak bomo pol vprašali, koliko imate številko bančnega računa.
4: Ja. Ni problema, ne boste dost potegnili. Naprej.

0: eno, da sama sebe potunkata med tem, ki bi lahko stale, ki jih nikle. Okay. Čez eno uro igrate največji koncert karijere in na poti ugotovite, da ste doma nekaj pozabili. Kaj to je? Kaj bi pozabili?
1: Kabel ali pa, ne vem, kakšne čevle Hana, recimo.
2: Ja.
0: A si jih že pozabil,
2: ja.
0: Kaj zdaj?
2: Ali pa nogavice, ki more biti. Pele nogavice.
0: In kaj pol?
2: In kaj pol? In to je bilo glih snemanje na Skadam fešti in hvala Bogu, so bili folkloristi tudi tam, da so mi pol posobili.
0: No,
1: zdaj reši, daj. Upaš, da se da.
0: Ej, pa še zadnje vprašanje, dejte nam povedati, kdo je DJ v kombiju?
3: Ko se voste našli.
0: Kdo izbira glasbo? Hana je tle odzigana prsta, navdušena. Tomaš je malo kolebo, ali bi dal, povej Hana.
1: Povej sama.
2: Ja, no, jaz imam bolj poseben okus glasbe, no. Tako da fanti včasih pol raž predstavijo. Ampak ja.
0: Ampak ja.
3: Ti si šefica za musko, evo.
0: In jaz verjamem, da si kdaj zavrtite tudi kakšno vašo. Moja iskreno najljubša je Pridi v zidanco.
1: Hvala.
0: In to bomo tudi zdaj poslušali.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariboru. Zaprta je regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vintgarju zaenkrat izogibajo. Na kraj so poslali dve gasilski društvi pa tudi helikopter. Vodja skrajne francoske desnice Marine Le Pen bo danes izvedela, ali se bo prihodnje leto lahko potegovala za predsedniški položaj. Znana bo namreč odločitev sodišča o njeni pritožbi na izrek petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij zaradi prevare z lažnimi zaposlitvami asistentov v Evropskem parlamentu. Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je na mundialu izpadla proti Belgiji, se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza FIFA na poziv ameriškega predsednika Trumpa razveljavila njegovo kazen rdeč karton. Pravi, da razume razburjenje zaradi odločitve, na drugi strani pa mu je v bran stopil belgijski selektor, češ da nogometaš ni storil nič narobe.
5: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
11: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lager.

0: vami. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ne, ne, nič za Lucy, Tejo in Ivano. Čas je za Lucy in Tejo.
7: Je tako.
6: Ker naša Ivana je še vedno na študijskem dopustu. Vsi študenti, ki nas zdaj poslušate, srečno.
7: Ja.
6: Pa tudi, če imate slučajno košenega popravca.
7: Lejte, veš, kako bomo rekli, živeti je lepo. In najbolj, da kar slišmo tole, od ansambla Galop.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaprta je regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Koprom. Okvarjen tovornjak je na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj oblakov, čez dan bo povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Temperature danes od 28 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, pa o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO ter podpori v Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo sicer potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni v Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil za Danja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP-ja, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija. Tako je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Tudi Belgija in Španija sta postali četrt finalistki svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Belgija je premagala

0: ZDA s 4-1. V četrtfinalu se bo pomerila prav s Španijo, ki je nekaj ur prej izločila Portugalsko z 1-0. Na sporedu pa bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta pomerila Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Ja, evo z mama, z Lucy sta pa tudi Hana Kanc in Tomaš Rot, ki sta v prvi vrsti prišla predstaviti svoj nov valček, a ne?
3: Živjo.
2: Se pravi, reci, da rad me imaš.
4: Je res? Je tako?
3: Vse drži.
4: Se imamo radi?
3: Najbolj. Cool.
4: Najbolj. Tale čudovit valček se že vrti v naši playlisti. Zdaj pa nama povejta kaj več o sami skladbi. Kdo je dal idejo za besedilo, za samo zgodbo? Potem se bomo pa še mečkom dotaknili video spota.
3: V bistvu zgodba je na kratko, se pravi od dolge na kratko. Jaz sem klical Roka Švaba, vsi ga poznate iz Modrijanov, za čisto eno drugo reč. In prišla sva na debato, da imamo mi super pevko, lepo pojem, gor pa dol, pa pravi, jaz sem pa nekaj tako na pol pripravljenega, daj ti jaz nekaj pošlem, daj posluš, če vam bo všeč, me poklič, pa se zmenimo naprej. Poslušam jaz, mi je bilo všeč, dam najprej Hani, potem še ostalim fantom. Vsem všeč, se slišimo in se pravi, tole na kratko, tle smo.
4: Pa ste, v bistvu ste začutili komad besedilo, oziroma Hana, si se poistovetila s tem?
5: Takoj. Res takoj, zato ker govori o nematerialnih stvarih, o trenutkih skupaj, o ljubezni, to je top.
4: Tis, kar je v bistvu najbolj pomembno.
2: Ja, res je. Hana, ti pa nisi sem pevka, ampak si tudi glavna igralka video spoto, ne? Dej mi povej, kako si se počutila v tej vlogi?
5: Jaz, mal manj sproščeno, kakor moj fant igral.
4: Ja, nismo povedali, ne, od Hane fant, dobesedno je nastopal tudi v tem videospotu in prej smo se pogovarjali, kako se je on počutil kot nekdo, ki nikoli ne stoji na odru, ki ni pred kamero vsak dan, tako kot ti skorda ne.
5: Ja, on je bil čist sproščen, on je čist flegma, njemu je bilo ful fajn videti, kako naš Mihalic snema, kako ga naši fanti gledajo, vse mu je bilo fajn, jaz sem bila pa živčna,
3: če bom tako. On je kar tako malo animator je bil, no?
5: Ja,
3: dobesedno,
5: ja.
3: Bil kar animator tako
4: res,
3: na snem.
4: A veš, kaj si tako omenil animator, ne? Mogoče morate pa malo razmišljati v tej smeri, ne, da rabite nekoga za našpile, ne? Za na odr.
2: Kje so rokice?
4: Ajde, roke danes videl!
3: No, Hana, kaj praviš?
5: No, ne.
4: Ja, naj se veš, kaj pravi, ne smeš mesati privat lajfa in pa službe, ne?
2: Ja, res je.
4: Tako da, videospot je že zunaj, že več kot en teden in si ga lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu, no tale valček pa zdaj prihaja tudi na naše zvočnike, tako da, ansambl Tomaža Rota in reci da.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj.

0: Sreča zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku. Oviran promet je zaradi nesreče na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zastoj. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču se pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini začenja tridnevno predčasno glasovanje. Občina je sporni odlok sicer umaknila, pobudniki referenduma pa pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanska občina v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. S podpisom Brionske deklaracije se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je zahtevala 19 življenj, skupaj 79. V vojnih dneh je bilo 70 večjih in manjših spopadov. Jugoslovanska ljudska armada je takrat na primer z letali bombardirala brniško letališče, pa mejni prehod Šentilj, Dolenjsko magistralo in Mursko Soboto. Najbolj prizadeta pa je bila Gornja Radgona, kjer so potekali hudi boji s teritorijalno obrambo. Ob posredovanju Evropske skupnosti je bila nato 7. julija podpisana deklaracija o koncu vojne.
6: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
7: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
6: Z 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
8: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: PGD Doberna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob

0: ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: Ja, takole za ene že še dobro jutro, za druge dober dan. V glavnem važno, da je dan soncem opcija.
4: Da je dan, wow.
3: Ne moram se nehat smejati, ampak te je zdaj imela še 2 sekunde nazaj v ustah sladoled.
4: Ja, pa
3: ker si je za zajtrk danes prošla sladoled, ker imamo v pisarni celo skrinjo sladoleda. In veš, kaj bom rekla, Teja?
4: Kaj?
3: Tko je treba.
4: To je prav.
3: Za koga ne? Za koga ne?
4: Ja, za koga pa imamo, ne? Jaz mislim, da je zato, da je za pojest.
3: Vse je poletje, ne? Veš, kaj ti sladoled naredi?
4: Kaj?
3: Izpolniti srce. Tako. In to pravijo tudi ansambl Vrabci z njihovo izpolnjeno.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tale torek 7. julija, pa smo z vami Lucy, Teja in pa dva čudovita gosta. In za vse tiste, ki ste se zdaj prvič vklopili do nas, v studiu imamo fletne obiske. Z nami sta Hana Kanc in Tomaž Rot iz ansambla Tomaža Rota.
2: Živjo, živjo.
3: Ja,

0: Evo, še enkrat pozdravljena.
1: Ja, in iskrena hvala, ker ste se oglasila pri nas.
0: Tako je.
1: Vidva sta prišla predstaviti svoj nov komad, se pravi Valček, reci, da rad me imaš. Zdaj pa vi boste praznovali tudi 15. obletnico delovanja ansambla in ob tej priložnosti boste imeli tudi koncerta, ne?
0: Sva slišale, neki se govori.
2: Dobro, vidve to spremljate.
0: Veš, kaj mi imamo vohune čist po celi Sloveniji.
2: Ja, ja. Bomo malo bolj previdni, ampak da se kaj tazga ne, no. Hvala Bogu, da se ve.
0: Kaj se dogaja?
2: Ja. Kot pravta, 15 let je kar tako hiter minil, tako da ja, 28. novembra, zdaj recimo sam takole osnovne informacije, lahko pa rečeva, da bodo z nami res eminentna, kako ne rečem,
0: družba.
2: Imena, tako narodno-zabavne glasbe, od mlajših do tistih res dajmo reči, zelo izkušenih, ki jih mogoče res nikoli ne smemo pogrešiti, tudi za Silvestra, ne? No, zdaj pogibite sami naprej.
0: Tomaš, dobro si to lepo povedal, jaz že vem. Dej mi sam povej, kje pa bo potekal koncert, a to se da, že lahko
2: seveda,
0: razkrijemo?
2: Seveda, ja, to mogoče bi bilo pa fajn povedati, ne. Na Bloški planoti, torej športna dvorana, Bloški smučar, 28. november, še enkrat zvečer, vse ostale pa bomo malo kasneje
0: ja,
2: delo še
0: pa
2: prideva.
0: Boste še kaj prišli, pa boste povedali.
2: Ja,
0: no, mi se že res veselimo, mislim, da si moramo dati vsi v koledarčke. In
1: ja, že
0: jaz, a ti že imaš? Ne, sam to sem hodila povedati, da je res lepo videti slovenske ansamble, ki uspešno delujejo že tok let ne, in ustvarjajo še naprej to našo slovensko glasbo in jo širijo med ljudi.
1: Ja. Tako da najlepša hvala, da ste se oglasila, pa jeseni prita še enkrat, ne?
2: Z veseljem, hvala vama.
0: No, zdaj pa zavrtimo še eno vašo, ki 28. novembra na vašem koncertu zagotovo ne bo manjkala.
2: Ja.
0: Visoko nad oblaki in ansambl Tomaža Rota.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kranjem vzhod in Brnik proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi pred 7 leti nezakonito prejel več kot 60 000 evrov. Jaklin meni, da gre za krivo ovadbo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je med tem za Pop TV povedal, da ni videl nobenega spisa ali ovadbe, na podlagi medijskih poročanj pa, da nekdo ne more prevzemati odgovornosti. Na tisoče ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja.

0: To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. Včeraj se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod, ki se ga je udeležilo na milijone ljudi. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je obsodil rasistične izjave paragvajske senatorke na račun francoskega nogometnega reprezentanta Kiliana Mbappeja. Francoska nogometna zveza napoveduje tožbo. Med drugim je senatorka dejala, da se nogometaš sploh ni naučil pisati. Mbappe pa je v odzivu dejal, da nesposobna ženska širi najslabšo podobo svoje države.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
6: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate na tale torek in spet sva same s Tejo.
3: Ja.
2: Naša dva gosta sta se poslovila, z nami sta bila Hana Kanc in Tomaž Rot. Tako da, Teja, nič, zdaj ostane sam še midve pa slovenska muzika.
3: Tako je, zdaj le bomo slišali ansambel Petan, Noro Noro, zatem SOS Quintet Bači Bači, pa še Zvita Feltna je njihov Clio Pichi 200.
2: Uživajte!

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.
0: To so večni.

0: frajer radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj oblakov, čez dan bo povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, temperature od 28 do 32.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma proti politični policiji. O tem bomo tako jeseni odločali na referendumu. Po novem preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi mogli več na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti. Tako bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, pravijo pobudniki referenduma. Komisije pa bi lahko o njih pridobivale tudi osebne podatke, pa tudi o njihovih družinskih članih. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vindgarju izogibajo. Na kraj so poslali dve gasilski društvi in helikopter. V Franciji in Španiji pa še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro naj bi se na teh območjih povzpelo prek 40 stopinj Celzija, v Franciji pa po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
13: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: si.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.
4: Naj ti gre delo lažje od rok.
5: Frajer Radio je s tabo.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, spolsko vozišče je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice proti Ljubljani. Predmet ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru, zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti pa je promet zaradi nesreče oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Gre za tako imenovani referendum proti politični policiji. O tem bomo volivci odločali jeseni.
4: Čakujem, da bo to v začetku ali pa sredini oktobra.
1: Pravi pobudnik referenduma Pavel Gantar. Po sporni odločitvi glede ameriškega napadalca Fularina Bolaguna, ko mu je poklical predsednika ZDA Donalda Trumpa, FIFA znižala kazen, so vse glasnejši pozivi, da mora prvi mož Mednarodne nogometne zveze Infantino odstopiti. FIFA je koruptivna organizacija, Infantino je izgubil nadzor le nekaj naslovov največjih časnikov. Glede telefonskega pogovora med Donaldom Trumpom in Giannijem Infantinom ter razburjenja zaradi suspenza ameriškega napadalca Bolaguna, so nekateri časopisi zapisali, da ni polemike, v katero se predsednik Amerike ne bi spustil. V španski Pamploni pa se je včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi.
5: Ta vikend na Veselico. Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico takoj izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
6: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Ravbari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Ravbari, sobota 11. julij, Stična.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: .si. Wow, Big Bang.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.

0: zadnjih letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja. Potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Noben šiht ni predolg.

0: nasilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, okvara vozila pa na Štajerki pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Juki in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, spolsko vozišče na Gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Ljubljani, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami

0: proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, gneča še na cesti Lesce Bled. Popoldne in jutri bo po večini sončno s temperaturami do 32 oziroma 33 stopinj.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za referendum o parlamentarni preiskavi, ki ga imenujejo tudi referendum proti politični policiji. Potrebovali so 40 tisoč podpisov, a so jih zbrali še dobrih 2 tisoč več. Referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi bo jeseni. Požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na zahtevnem terenu v okolici Slovenske Bistrice, je pogašen, a intervencija še ni končana. Helikopteri preventivno še namakajo teren, da ne bi ponovno zagorelo. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes napovedal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Obeta se tudi za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Washington pa je bil po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je sicer označila za neverjetnega.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA. PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
3: Noben šiht ni predolg.
4: Če igra Radio Frajer.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, gneča na cesti Lesce-Bled. Popoldne in jutri bo po večini sončno s temperaturami do 32 oziroma 33 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen.

0: naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državni blagajni zeva velika luknja, vladni odhodki so letos v prvih petih mesecih poskočili za kar 1,5 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da vlada zdaj preverja uporabo po ministrstvih in pripravlja natančne izračune za rebalans letošnjega proračuna.
3: Jaz računam, da bo drug teden dejansko proračunska seja, kjer bomo imeli natančnejše izračune, projekcije in to bo osnova za rebalans proračuna za leto 2026.
2: Da je polletni primanjkljaj za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, ter da je že presegel tudi polovico načrtovanega celoletnega primanjkljaja, medtem opozarja fiskalni svet. Gibanje Svoboda pa je napovedalo vlado v senci. Po besedah Roberta Goloba bo ta začela delovati 13. septembra, na 100. dan delovanja aktualne vlade. Njen namen je samo eden. Od prvega dne bo začela s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada, je na tiskovni konferenci danes dejal Robert Golob. Na Hrvaškem so aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Med begom naj bi se zadrževal tudi v Sloveniji, nato pa se je 42-letnik hrvaški policiji javil sam. Svetovno prvenstvo v nogometu naj bi v Severni Ameriki ustvarilo približno 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Prireditelji na mundialu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, med njimi 2 milijona 600 tisoč mednarodnih gostov.
4: Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Ljubljani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20. Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke, vi ste na radiju
4: Frajer.
3: Pa dej nehi to, kako si uganila.
4: A ne.
3: Pismo, ti si res ej svetovna, kaj nas čaka?
4: Ja, čaka nas sama dobra glasba, Fehtari, Gorenska Ljubljena, takoj za njimi pa še Gadi in Ti si kriva.
3: Uživajte. Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate in Kingstoni so nam prejle zapeli, to noč ne spimo in jaz verjamem, da tudi vi ta vikend ne boste spali, ker spet je vikend poln veselic.
2: No in kje drugje se bomo pogovarjali o veselico, ker na Radio Frajer in jaz verjamem, da vsaka veselica nosi neko svojo zgodbo. Tako da, Lucija, zate imam vprašanje, di povej, kaj je bila zate, kakšna taka posebna veselica, šokantna prigoda ali
1: šokantna prigoda, joj, enkrat, ne bom povedala na kjeri veselici, pa ne bom povedala, kdaj je to bilo, ker vsi vemo, tisti, ki so bili zraven, vemo, kje, zakaj in kako.
2: Okay.
1: No, enkrat se je zgodilo, da smo bili na neki veselici in te šanki, a veš, te ki se postavijo, jurčki, ja. Pa što so prenosljivi šanki, ne?
2: Ja.
1: Mislim, če tako šterje primejo, to gre.
2: Se da.
1: To dobi noge in gre.
2: Dobi noge.
1: No,
2: a je dobila noge.
1: Enkrat se je zgodilo, da smo...
2: Ja?
1: Jaz nisem bila zraven, no tako bom rekla.
2: Ne, naša ni taka.
1: Ne, jaz sem sam stala zraven, ko je ta šank dobil noge in so ga nesli henmu na dvorišče.
2: Čaki, a ta...
1: Iz veselice na dvorišče.
2: Od katerega, ki je bilo dvorišče, on je bil zraven ali ni vedel, da ga to čaka?
1: On je bil zraven in je bil pobudnik za to. Seveda so potem ta šank tudi vrnil, ne, tako čez dobre dve ure.
2: Aha.
1: Ampak zelo je bilo tako zanimivo, no, ker... Je bilo to že tako na konc veselice, okej?
2: Okay?
1: Tako da je bilo že gasilcem vsejan.
2: A ja, jaz sem mislila, da je to po veselici.
1: Ne.
2: Veš, kar med veselico.
1: Ne, to je bilo tako ob dveh zjutraj.

0: sam pa le nehal špilati, folk je še bil, a veš, ampak, ja.
1: Folk bi
0: ja.
1: Še pil, vi pa veselico na sosednjem vrtnese.
0: Ja, zato so si pa veselico prestavili na dvorišče. Z Jurčkom in Zuzom. Pjačo je pa un stregu iz bajte svoje ven.
1: Ej, ne vem zakaj, mislim, da je zdaj nekdo, sigurno se je najdel kašen tak, ki je poslušal in je zdaj dobil eno novo
0: ne,
1: idejo.
0: Prosim, ne, prosim, ne tega delati. Puste gasilce prmel, toliko se trudijo, da organizirajo veselice. Puste te Jurčke prmel, gasilce, vi jih pa prpnite na tla.
1: Ja,
0: prbite na tla.
1: Če ste pa taki, ki Lucija, ki gledajo zraven, sem tudi, da veste, glih, to, ki je kriv tist, ki krade, ki tist, ki žakelj drži.
0: Ne, pa, ne,

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, pneumatika pa je pri Lopati proti Ljubljani tudi tam previdno. Okvarjeno vozilo še na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru, zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, zastoji še iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Na Primorski avtocesti je promet zgoščen iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru, gneča tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Malencem ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Temperature danes do 32 stopinj, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gibanje Svoboda je sporočilo, kako bo delovala njihova vlada v senci, ki bo predstavljala alternativo aktualni vladi. Robert Golob.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada. Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V SDS pa so odziva na zbrane podpise za tako imenovani referendum proti politični policiji poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma, organi stranke pa bodo odločili, kako se bodo vključili v kampanjo. V trojčku NSI SLS Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika Roberta Goloba, napovedali pa so sodelovanje v kampanji. V resnici pa so pobudnikom referenduma čestitali za zbrane podpise in pravijo, da se referendumske kampanje veselijo. V splitskem pristanišču pa je včeraj pri ukrcavanju na trajekt za Supetar na Braču zavladal kaos. Potniki so zaradi velike gneče in povečanega poletnega prometa na trajekt čakali tudi do 6 ur pri temperaturah okoli 35 stopinj. Nekateri vozniki so se urivali v vrsto, kar je povzročilo prepire, posredovati je morala policija.
2: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Pater.si. Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Nekaj minut čez tretjo na tale torek. Jaz upam, da ste v redu, dragi naši. Jaz pa Teja vam dela v družbo.
6: Tako je.
5: Tako je, Teja lih malco pojedla, tako da še malo žveč.
6: A bo? Ja, bo. Zdaj sem veliko bolj zaradi tega, ker sem malo energije vnesla vase. Veš, prazen žakel ne stoji po koncu, včasih rekel. Evo, za vas pa pošiljamo samo dobro glasbo, da vas takole mečken dvigne. Ne? Ansambel stil, Moja Slovenija, takoj za njimi pa še Franc, Rajšp in Rajšp. Razigrani. Aha, nisem vedela, če sem prav naglasila. Mi

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: poslušate Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
1: Hey.
0: Prej sva se s Tejo pogovarjali o poletnih veselicah in dogodkih ter takih pripetljajih, ki se zgodijo na veselicah.
1: Ja, definitivno.
0: No, in teh bo leto še en kup, ker imamo frajersko poletje Suzukijem. In če ne veste, o čem govoriva, ne, Suzuki nam je dal svojo Suzuki Vitaro.
1: Ja.
0: Za celo poletje, lepo prosim.
1: In vsako je voz en mesec, jaz sem jo že imela in moram priznati, da jo mečkan že pogrešam, ker se vemo, kjer avto so najbolj pele.
0: Ja.
1: Služben.
0: Res je po makadamu, po klancih, po travnikih.
1: Povsod gre.
0: Povsod gre. No, jaz jo pa imam zdaj v lasti že 7 dni, torej v juliju je Suzuki Vitara moja. In koliko si ti meni rekla, preden sem jo prevzela, ej, res je fajn.
1: Aha.
0: Tak udoben teren, sediš na visokem, vse vidim, presežam vse, imam pod kontrolo. Ja, pač ni, da ni funkcije pri tem avtu, pa da ne rečem šipa na strehi avta.
1: A ne, da je luškano?
0: Ej, pripela se na veselico, na polno Radio Frajer na glas. Pa itak rabeš, pa parkiraš, pa pač na veselico.

0: Srličko je pa že tam na glas muska. Ne, tako res, se mi zdi, da se da.
1: Ja, definitivno se da. In jaz se čist strinjam, tako da, dragi šefi, če slučajno tole poslušate, lepo prosimo vsaki enega za zmeri
0: ja.
1: In obljubimo, da tudi če po zim zapade, ne vem, koliko metrov snega, mi bomo s to mašino prišle vse povsod in obljubimo, da nikoli ne bomo imeli izgovora, da je kjera prišla, mislim, zamudila na šeht ali pa karkoli. Tako da s tem pogonom 1, 2, 3 si gor tlele v Ljubljan, tudi če bo 2 metra snega.
0: 1, 2, 3 gor v Ljubljan, to je dolina.
1: Dol,
0: to, ja.
1: Dol. Ja,
0: v Ljubljan.
1: Pa dobro, nikoli ne veš, kaj, če bomo studio preselili na Triglav.
0: Je pa res, da se s tem avtom ne vozimo samo na veselice, vozimo se po celi Sloveniji in tudi na Hrvaškem. Na morju smo že bile, oziroma še bomo. Tako da, če naslučajno vidite, ki na cesti, dejte popiskat. In seveda vse naše podvige s to okoljsko Suzuki Vitaro in potovanja lahko spremljate na naših družbenih omrežjih Radia Frajer.
2: Je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: informacije.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoza osebna vozila je po regionalni cesti, obvoza tovornjake pa preko prehoda Frnetiči. Nesreča je zaprla tudi cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Ravber komando proti Kopru. Še ena okvara vozila na Pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v Ščavnici proti Murski Soboti, tudi tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa iz Ljubljane proti Domžalam ter med Zimo in Pletovarjem. Zastoj na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru, gneča na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencem. Popodne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj, jutri pa bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popodne pa delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali

0: nevihta, temperature pa jutri od 27 do 32.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od jutri bo za območje celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko bo veljal razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče in druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano bo kuriti ter izvajati ognjemete. Za tako imenovani referendum proti politični policiji so pobudniki zbrali dovolj podpisov. V opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica so zadovoljni. Robert Golob.
5: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo.
0: V SDS pa so odzivo na zbrane podpise poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček NSI SLS Fokus pa so danes podpisale protokol o sodelovanju. Kot pravijo, so s tem potrdile zavezanost usklajenemu, odgovornemu ter učinkovitemu delu. Evropski urad za boj proti goljofijam je razbil kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji Mol Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: Mol Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
12: Popolna zame si.
13: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
14: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: To je Radio Frajer, dragi frajeri in frajerke, kjer vrtimo samo frajersko glasbo. Zdaj kmalo prihaja ansambel Občutek in Pivska noč, zatem pa še Raubari, tebe pa ankol ne bom pozabil. Uživajte!

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajer. To je Radio Frajer, tole popovdne pa sva z vami Lucy in Teja.
1: Hello, hello.
0: Ej, Lucija, zate imam eno vprašanje.
1: Kar povej.
0: Kaj greš v trgovino? Recimo, ko greš v Spar.
1: Ja.
0: Ali na kjero blagajno greš ti? Na uno samopostrežno, da vse sama zrihtaš, ali se postaviš kaj v vrsto, pa da ti skenira blagajničarka?
1: A veš kaj, jaz imam malo travme iz otroštva.
0: Ja.
1: A veš, kaj si šel z mami v trgovino ali pa ja. Z očijem? In potem si bil na blagajni, tik preden si bil na vrsti, ona rekla, še po kruh skočem, še tole grem iskat in potem si bil tam cel živčen, ker je una blagajničarka vsakič hitrej, pi, pi, pi, pi, ona mene gledala oči pa pi, pi, pi, pi.
0: To imamo vsi te travme.
1: Ej, groza, groza, tako da jaz grem od tega naprej vedno na hitro blagajno. Pač na to samo postrežno blagajno, ker je fora, da je pa res, ok, če imam ful stvari, ne.
0: Ja.
1: Pa če imam alkohol, kak je treba odkleniti, tudi ne.
0: Aha, a ja, to kupeš?
1: Ja, ja.
0: A si misla, da kupuješ samo sušije, pa tiramisujčke, pa...
1: Dobar, to sem ti kupila enkrat za malco, zdaj
0: ja
1: mislim,
0: da...
1: Ja,
0: se lahko kdaj ponovilo, kaj druzga, ne, podegustiramo, ne.
1: A veš, da sem lih mislila reči, da je čas, da ti poskrbiš enkrat za malco?
0: Ja, prav pa boma, ne, no. kaj pa čem, je prav, da ti vrnem.
1: Kaj bo, dom si jedle?
0: Noč, ker nisi noč, pa ne.
1: Ne,
0: ker greš na dopust in morava gledati na linijo. Ne, hecam se, bom prinesla, pač don sem zatajila, priznam.
1: V glavnem, jaz upam, da tudi vi kdaj poskrbite za malco svojih sodelavcev. Vse se stejo malo hecava, tudi je velikrat da za malco, če ne drugega, da pa vsaj za kofe, kar je pa že tako, kakor ena malca. A je tako, Teja?
0: Tako je.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka je vipavska hitra cesta še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoza osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna pa preko prehoda Farnetiči. Še vedno je zaprta tudi cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi nesreče. Okvara vozila ovira promet na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaprt je vozni pas. Na gorenjski avtocesti je okvarjeno vozilo med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji, predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so zaradi popodanske prometne konice iz večjih mest ter pred delovnimi zaporami. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državni blagajni zeva velika luknja, vladni odhodki so letos v prvih petih mesecih poskočili za kar 1,5 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da vlada zdaj preverja uporabo po ministrstvih in pripravlja natančne izračune za rebalans letošnjega proračuna.
6: Jaz računam, da bo drug teden dejansko proračunska seja, kjer bomo imeli natančnejše izračune, projekcije in to bo osnova za rebalans proračuna za leto 2026.
2: Da je polletni primanjkljaj za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, ter da je že presegel tudi polovico načrtovanega celoletnega primanjkljaja, medtem opozarja fiskalni svet. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič pa je danes poplačal 3 delavce podjetja Progros, katerega lastnik je nekdanji direktor je poslanec Resnice Boris Mič. Mi smo zdaj zadevo zaključili in še enkrat več dokazali, da vse, kar rečemo, drži, je ob tem dejal Stevanovič. Jutri pa naj bi v zvezi s to zadevo prvič pred medije stopil tudi Mič. Naj v primeru izključitve iz Evropske ljudske stranke odstopi, kot evropski poslanec pa je svojega strankarskega kolega Branka Grimsa pozvala SDS-ova evroposlanka Romana Tomc. Grimsu v Evropski ljudski stranki med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko. Washington pa je bil po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je sicer označila za neverjetnega.
3: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Novo!

0: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: še danes. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, nek minut čez peto in za vas vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Zdaj pa za začetek Modrijani in Padli angeli.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tole torkovo popovdne, pa sva z vami Lucy in Teja.
2: Hej!
1: No, tole torkovo popovdne je bolj v easy. Je bilo pa današnje jutro oziroma dopoldan zelo razigrano.
2: Ja, pestro.
1: Ker v studiu nisva bile same. V studiu sta se nam pridružila Hana Kanc, pevka ansambla Tomaža Rota in pa Tomaž Rot sam.
2: Ja.
1: Ne?
2: Evo, lušten smo se imeli.
1: Ej, res lušten, tako da če ste to zamodili, pejte hiter skočiti na naš Instagram, imate tam objavljene kakšne slikce, tako da si znate predstavljati, kako je bilo.
2: Ja, res je. No, v glavnem, ansambl Tomaža Rota pa letos praznuje kar 15-letnico delovanja.
1: Ja.
2: In ob tej priliki sta nama tudi zaupala, da bodo naredili koncert, ki bo 28. novembra v Novi vasi na Blokah.
1: Evo, da... jaz sem prav vesela, da vsi mladi ansambli, da se še trudijo, da še ustvarjajo slovensko glasbo, pa posledično tudi, da ne ustvarjajo glasbe sam za YouTube, da je tudi tako igrajo na koncertih.
2: Ja.
1: Da je ta tradicija še vedno aktivna.
2: Ja, res je. Včasih je bilo teh koncertov še bistveno več in sem pa zelo vesela, da se zdaj ansambli odločajo za nove koncerte. No, sta nama pa predstavila tudi svoj nov komad oziroma tak lep valček z naslovom Reci, da rad me imaš.
1: Uživajte.

0: dobro voljo.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka je vipavska hitra cesta še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoza osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna pa preko prehoda Frnetiči. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na tej relaciji tudi predmet ovira promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Jutri bo sprva nekaj več oblakov, popoldne pa bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj, bo pa jutri popoldne zapihal veter severnih smeri.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gibanje Svoboda je sporočilo, kako bo delovala njihova vlada v senci, ki bo predstavljala alternativo aktualni vladi. Robert Golob.
4: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
3: Golobova predstavitev vlade v senci je na političnem parketu požela mešane odzive, SD in Levica vsebine takšnega delovanja še ne poznata. Zoran Stevanović iz Resnice pa pravi, da želijo vlado v senci vzpostaviti tisti, ki so, kot pravi, od leta 2022 do leta 2026 v senci ležali. Medtem sta Pop TV in N1 pridobila sodbo, s katero je bil Zoran Stevanović leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Stevanović je oškodovancu grozil, da ga bo uničil in ga ustrelil, je takrat ugotovilo sodišče. Kar je Stevanović naredil pred 20 leti, nihče ne zanika, pravijo v Resnici. Filmska priredba Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana, ki v kinematografe prihaja 16. julija, pa je včeraj v Londonu doživela svetovno premiero. Film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja kritiki že uvrščajo med favorite za Oscarja za najboljši film, skoraj triurni epski zgodovinski akcijski film, bo prihodnji četrtek premiero doživel tudi pri nas.
5: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
6: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
5: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
7: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. Ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Mater.si.
1: Kam ta vikend? Na Veselico. Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut še šesto na tale torek, sva še vedno z vami, Lucy in Teja.
4: Hej.
3: Jaz upam, da ste v redu, jaz upam, da uživate.
4: Ja,
3: skor pol tedna je za nami, jutro je sreda, pa je že tamo petek, pa je pa petk.
4: Zmagali smo, evo,
3: to je to, to je to.
4: Praktično smo v vikendu, veš.
3: Praktično smo v vikendu in praktično nas čaka samo še slovenska glasba.
4: Tako, zdaj le ensambl Aktual, Bela Bellissima, zatem pa Firci, Mikame.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni frajerji.

zaupal, sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Sreda bo sprva malenkost bolj oblačna, popoldne pa bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od srede bo za območje celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V času, ko bo veljal razglas, bo v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti ter izvajati ognjemete. Za tako imenovani referendum proti politični policiji so pobudniki zbrali dovolj podpisov. V opoziciji so zadovoljni, Robert Golob Svoboda.
2: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo.
1: V SDS-u pa so v odzivu na zbrane podpise poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. Tadej Pogačar je na dirki po Franciji predal rumeno majico vodilnega, po novem jo nosi Norvežan Thorsten Tran, ki je pred leti prebolel raka. Četrto etapo tura je sicer dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. Britanski princ Harry in britanski glasbenik Elton John pa sta med sedmimi znanimi osebnostmi, ki so na višjem sodišču v Londonu izgubile skupinsko tožbo proti založniku britanskega tabloida Daily Mail zaradi kršenja zasebnosti. Sodišče je zaradi premalo prepričljivih dokazov vse obtožbe zavrnilo.
3: Frajersko popoldne. Gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši. Kilometri.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.